dhalan tu bidawi teheni minika tisnine na etani minika etane na henen embali dor ka tudaini ade tukna daina ne sari okna tushabub ne sari okna dai ta atib datine tareni awlewa awrewa al awa shalla daib datena shalla tutuni ho toni hokna sangi shalla hamur hokna sangi tana tana tamak teheni minika sage ka tekna shalla ekatin henen tu nisari we tukna tiktena daina nisari wokna shabubna nisari wokna barekna ranshi tukna tona adgirnai haditka embali bhoini adniyat henin sona banun hadina afkinke osu dai nisari wokna dai bugnukna hit itit tittena embate bugnukna hit itit sena kertit usna kirkeke o hadidin ibkeke sena kerit tona shishubobe ait tona sur istobe unhan amakkeke vettonatida daina nisari okna daina shalla dima daib datena shalla dima daina timirna